Тэ яаж консоо найрс нэлц ан дэ на динсс риа блос кидний эс тран дон уч нада л кей тайм 6:27 AM you're listening to KTDB Pine Hill New Mexico аро яни трана силци лоре тон хатодок эс нэл кирид эя сто нэгэш латино ба ансэсэт Akrid eyasil keelu dibini. Aro indada did eya binil nid uli llan hilnir Rema Navajo Agency. Nige Rema Navajo Fire Management plas anid eya hane de ila. E aja stage one fire restriction eya doli lkudu. Rema Navajo Reservation baka binil nid uli llo be onosan doli llan hilnir. E aj e a di con aj o de deidil jahgi e a dod da da nila campfire so da e charcoal coal do da aj deidil jahgi e dod da do lill kujas aj kujin hitlgas aj recreation areas nas aga da nila E aj ea di nat oh nigi ea alta doda doda. E aj ind isht ohn zino anch debi yida ea na alt oh doli doda anagwan gunneta nila. Fireworks gi eid a isi ea doda. Da nila arot oda zil zedit lirgi ilto doda. Arot at ida nigi illi hoki doda ahunneta zil zedit illit pit burning. Eid ea alto dota da nila. Aro chidid a bolnio ni hiltgada da dji. Eid ea chidid bizol gi la aju bits anlo dojo da liya gi da ea bits anlo kong gi da hadil da so da kong gi da digi. Aro da dixi di da bits anlo kong da holoni gi. Eid aju ea torch da digi. E kudat egi ea dota dolist anila. E ajit ea dide na jegit ea sto dota danila. Aron yet lo do hatis adults il zetit lit at ishis